0: 05.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Marketing.

0: drugog dana vikenda na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto slabiju frekvenciju vozila. U poslijepodnevnim i večernim satima očekujemo pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja, ali nešto kasnije tokom dana očekujemo intenzivniji promet na većini graničnih prelaza. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Ljubav je u zraku, kasni sad. Mjesec me gleda, ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grijehu imam urluku. A njene usne, slatke kome, pa da i proba, bio bi red. Ko nije s nama, komu je kriv, znao bi da je živ. Koga je

a znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao se, blentoš blentavi, ma nije valda da smo već u lendavi, kad se protegla, pospana, lenjiva.

da me rodi. Stan. Danas smo išli dvije, jednu smo granicu prešli, zaustavila se policija, nisu nas rovili. Kod Zagreba nas je zaustavila policija, nisu nas rovili, kad smo rekli da su dubioza, samo su nam dali pasoš. I nije u redu pozivati ljude ovako, preko radija, kad su bili korekti prema nama, ja bi samo da pozdravim carinu i ovu policiju, što nas, ovi što danas bili u smjeni do duše, vam biti do kraja korektni, da im se zahvali što nas tako brzo pustili.

0: Počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner.
0: Danas kada postajem funkcioner.
1: Dajem časnu funkcionersku riječ.
0: Dajem časnu funkcionersku riječ.
1: Da ću marljivo klepati i lagati.
0: Da ću marljivo klepati i lagati.
1: I zemlju strovaliti u dug.
0: I zemlju strovaliti u dug.
1: Da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu.
0: Da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu.
1: Kapitalističku tranzicijsku banana republiku.

0: 016-037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju. Marketing.
1: Slušajte radio Niško-Sansko kantona.

Hoklica izneta pod dud, ko kad me čeka od nekud. Sve mi se manje sviđa kad budem u pravu. Sanovnik s masnim slovima, lako je to sa snovima, nešto mi teže ide.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vreme je za reklame. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Za sami kraj otvorenog danas, poštovani slušalci, malo ćemo i o ljubimcima. Veterinari otkrili što znači kad mačka vibrira rep, iako je mahanje repom kod pasa, prilično jasan signal. Govori tijela mačaka puno je suptilnije, često se krivo interpretira. Vlasnice mačaka često primjećuju kako im repovi ljubimaca povremeno lagano vibriraju. Međutim, to se često pogrešno tumači kao znak straha ili pak nelogode. Iako je mahanje repom kod pasa prilično jasan signal, govor tijela mačaka puno je suptilniji, često se krivo interpretira. Zapravo, u mnogim slučajima to podrhtavanje repa znači uzbuđenje. U objašnjenju se navodi kako je, kad je mačka jako uzbuđena, vrh repa može lagano podrhtavati ili vibrirati. Zato kad sljedeći put vidite takvo ponašanje, vaša mačka vam zapravo poručuje jupi kod kuće ste itd. Uzbuđenje, ali i označavanje teritorija. Organizacija vezana za ljubimce, mači rep može vibrirati kao znak uzbuđenja, iščekivanja ili oduševljenja, tvrde, što se često vidi pri pozdravljanju ili pak tokom označavanja teritorija praskanjem urina. Ako mačka nije sterilizirana, tako ponašanje može biti povezano i s reproduktivnim nagonom, a osobito u razdoblju tjeranja ili kada je u blizini potencijalnog partnera. Kako razlikovati ponašanje? Mačke mogu brzo treperiti repom kada pozdravljaju svoje ljude ili čekaju hranu jer su uzbuđene, a to je često praćeno i predenjem. Ključno je obratiti pažnju na kontekst kako bi se razlikovalo teritorijalno ponašanje od čistog uzbuđenja. Ako se mačka približava zidu ili pak nekom okomitnom predmetu su spravnim, vibrirajućim repom, vrlo je vjerojatno da označava teritoriju. Ponekad se može raditi i o takozvanom fantomskom prskanju, kada mačka oponaša to ponašanje, ali zapravo ne ispušta urin.
2: Još jedna stepenica bez ljubavi.
1: Nakon muzičkog broja vodimo vas do servisnih informacija, poštovani slušalci Najboljeg radija.

gledašu kroz oblak dima. Ona je omiljena među svima. Ove tvoj, presvela je.

0: jedna čaša puna, ali preko kap karta je za kuda, javi mi kad dolaziš.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.